хочу звернутися в даний час до президента нашого Володимира Зеленського. Я хотів би сказати, Вова, їбаш їх, блядь. Слава Україні!

сука, Антон, ёба. Я дуже прошу, блядь. Зверни на це увагу, блядь. Я за тебе не голосував, Тарантулі. Але я зараз, блядь, життя готові так. За то, що зайняти курвання з тупози. Блядь, от так надо робити. Дякую вам усім. Слава Україні! Героям слава!